0: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯈꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯊꯦꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯐꯣꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯗ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕꯤꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ, ꯅꯄꯪ ꯄꯪꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ꯫
1: ꯀꯔꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯁꯣꯏꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝꯀꯥꯂꯦꯟ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯑꯣꯜ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯏꯪꯂꯝꯕ ꯃꯐꯝꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯅ ꯏꯪꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯦꯔꯨꯗ ꯎꯟꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ ꯁꯧꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯏꯊꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯏꯔꯥꯛꯅꯔꯛꯂꯤ, ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯅ ꯍꯨꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯣꯝꯕꯤ ꯆꯦꯛꯂꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯈꯥ ꯀꯔꯥꯎꯅ ꯅꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯃꯨꯠꯅ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯏꯋꯥꯏ ꯏꯅꯤꯜꯂꯛꯇ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯨ ꯀꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯒꯣꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯇꯒꯠ ꯇꯒꯠ ꯇꯦꯛꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯂꯁꯤ꯫

ꯐꯥꯎꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯦꯀꯞ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ

ꯂꯦꯕꯦꯜꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯌꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ

ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯏꯖꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯤꯖꯩꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫